ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke, srca kad zaplađe? Mirišu

građana, a preko 500 žena i djece završilo je u zatvoru Kula. 17. juni 1993. to je godišnjica pogibije heroja Safeta Zajke. Safet Zajko je rođen 1. marta 1959. godine. Bio je borac za Bosnu i Hercegovinu i jedan od ključnih ljudi za odbranu Sarajeva u danima opsade. Uoči agresije na Bosnu i Hercegovinu priključuje se Patriotskoj ligi i jedan je od njenih najaktivnijih članova. Na samom početku opsade Sarajeva radi na organizovanju i pripremanju odbrane u sarajevskim naseljima Buča i Boljakov potok, Briješće i Sokolje. Pored niza visokih komandnih dužnosti ostao je u sjećanju kao legendarni komandant 2. viteške brigade. Poginuo je 17. juna 1993. godine u borbama za Mijatovića Kosu. Poštovani slušaoci, slušali ste rubriku Radijski kalendar.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 11. sati, vrijeme za vijesti. Evropski parlament bi tokom današnje plenarne sesije trebao raspravljati o izvještaju Evropske komisije o stanju u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Dokument koji će se na dnevnom redu prema planu naći sadrži 78 tačaka, a tiču se vanjske politike, EU integracija, energetike, demokratije i vladavine prava i drugih segmenata koji su važni za evropski put naše zemlje. Crna Gora je zatvorila pregovore u poglavlju sloboda kretanja radnika i zaštita potrošača i zdravlja, čime se broj zatvorenih poglavlja popeo na 16, što je skoro polovina od 33 poglavlja u kojima zemlje kandidatkinje vode pregovore s Evropskom unijom. Fond vrijedan 300 milijardi dolara osmišljen kako bi potaknuo ulaganja u Iran predviđen je okvirnim sporazumom između SAD-a i Irana, više od polovine tog iznosa već je obećano, piše Reuters. Fond je zamišljen tako da objema stranama pruži ekonomski posticaj za zaključenje konačnog sporazuma kojim bi bio okončan rat. U centru Banja Luke danas počinje festival uličnih zabavljača Troto Art, manifestacija koja će narednih dana ulice, trgove i šetališta pretvoriti u veliku pozornicu pod otvorenim nebom. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 27 i 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12. sati, vrijeme za vijesti. Evropski parlament bi tokom današnje plenarne sesije trebao raspravljati o izvještaju Evropske komisije o stanju u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Dokument koji će se na dnevnom redu prema planu naći danas sadrži 78 tačaka, a tiču se vanjske politike, EU integracija, energetike, demokratije i vladavine prava i drugih segmenata koji su važni za evropski put naše zemlje. Crna Gora je zatvorila pregovore u poglavlju sloboda kretanja radnika i zaštita potrošača i zdravlja, čime se broj zatvorenih poglavlja popeo na 16, što je skoro polovina od 33 poglavlja u kojim zemlje kandidatkinje vode pregovore s Evropskom unijom. Francuske vlasti uz podršku Europola i Švicarske savezne policije razbile su dobro organizovanu kriminalnu mrežu koja je krijumčarila visoko kvalitetno krivotvoreno i prepravljeno vatreno oružje iz Turske u Evropsku uniju. Istražitelji su uhapsili 10 osumnjičenih osoba i izvršili racije u 7 luksuznih nekretnina na atraktivnim lokacijama na jugu Francuske. U centru Banja Luke danas počinje festival uličnih zabavljača Troto Art, manifestacija koja će narednih dana ulice, trgove i šetališta pretvoriti u veliku pozornicu pod otvorenim nebom. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura je između 27 i 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušalci, 13 sati, vrijeme za vijesti. Evropski parlament bi tokom današnje plenarne sesije trebao raspravljati o izvještaju Evropske komisije o stanju u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Dokument koji će se na dnevnom redu prema planu naći danas sadrži 78 tačaka koje se tiču vanjske politike, EU integracija, energetike, demokratije i vladavine prava i drugih segmenata koji su važni za evropski put naše zemlje. Tokom protekle noći u dječju bolnicu u Beogradu primljen je 12-godišnji dječak iz Mladenovca sa teškim tjelesnim povredama. Prema

Dobro, idemo mi i sa dobrom muzikom i sa vašim porukama. Evo, naša slušateljka Dragana kaže, može li pjesma od Crvene jabuke Dirlija? Naravno da može, ostanite dalje uz program Radija Vogošća.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

Najčešće sklapa s namjerom da traje cijeli život, statistički podaci pokazuju da pojedine bračne zajednice završavaju gotovo odmah nakon što počnu. E sad, šta se desilo sa ovim mladencima koji su eto u braku bili pa ni manje ni više nego 35 dana, možda nikad nećemo ni saznati, ali eto, ovo je statistika, dakle, najkraći zabilježeni brak u Republici Srpskoj u prošloj godini, dakle, tokom 2025. godine trajao je svega 35 dana. Na hajde, možda će ovi što su se rastali jeli, opet da zavole, kao što to i Stoja kaže. Evo, slušamo muzičku želju za našu slušateljku Draganu. Ostanite dalje uz emisiju Pisma iz komšiluka.

ne možemo a da ne budemo ponosni. Planinarsko društvo Koprivnica iz Bugojna pohvalilo se novim velikim dostignućem svojih članova. Oni su osvojili Mont Blanc, najviši vrh planinskog masiva Alpe i najviši vrh Evrope, čime su se pohvalili na društvenim mrežama. Jedan masiv, dvije države, jedan vrh, tamo gdje prestaje turizam, počinje pravo, surovo, visoko gorstvo. Umjesto gužve na francuskoj strani izabrali smo divlju, tehnički zahtjevnu i nevjerovatnu lijepu rutu iz Italije. Uspon je test izdržljivosti, fokusa i čiste ljubavi prema visoko gorstvu. Skoro 1800 metara uspona u jednom dahu od doma do vrha, vjetar, led i pogled koji briše sav umor. Mont Blanc iz Italije se ne poklanja, on se zarađuje, kažu iz planinarskog društva Koprivnica Bugojno. Korak po korak do krova Alpa, kada uspon na krov Evrope pretvoriš u epsku avanturu prelaska cijelog masiva, to je prava poslastica planinarenja. Ovo su naveli u svojoj objavi članovi planinarskog društva Koprivnica, koji su eto osvojili najviši vrh Evrope i tako zastava Bosne i Hercegovine se upravo zaviorila na Mont Blancu. Svaka čast članovima planinarskog društva Koprivnica na ovom velikom izazovu. Idemo dalje sa dobrom muzikom. Šta kaže Dara Bomara? Kaže Dunav, ostanite uz emisiju Pisma iz komšiluka.

Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče, pratite Vogošensku hroniku. Općina Vogošća objavila je javni poziv za ostvarivanje poticaja putem sufinansiranja nabavke novih plastenika. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini bilježe novi blagi pad. Povodom manifestacije Vogošenski dani 2026 Planinarsko društvo Planinar organizuje pohod na izletište Hober. Općina Vogošća objavila je javni poziv za ostvarivanje poticaja putem sufinansiranja nabavke novih plastenika s ciljem podrške razvoju poljoprivredne proizvodnje i unapređenja plasteničkog uzgoja na području općine. Građani koji ispunjavaju propisane uslove mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku za nabavku novih plastenika, a detalje o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i rokovima dostupni su u tekstu.